0: God sommer.
1: God sommer.
2: God sommer. Hilsen alle.
0: God sommer.
1: God sommer.
2: God sommer. Hilsen alle oss i P8.

du riktig år? Denne gangen var det riktige svaret 1985. Dette er Gjett året på P8 Pop.

Lottepops. Gjett året. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året og få svaret om et par minutter.

0: Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til 1986.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.

0: lørdagen.
1: Jeg heter Liz Molinari, velkommen skal du være til P8-pop. Hvis du akkurat har skrudd på radioen din, da kan jeg også fortelle at den gjengen som kommer i bakgrunnen her, Pet Shop Boys, de skal ut på tidenes turné og kommer innom med Norge. Unity Arena 20. august. Jeg skal dele ut to stykker billetter til den konserten, inkludert reise og opphold for to, sånn at du kommer deg dit med den du har lyst til å ta med. Du må følge med her på P8-pop i løpet av resten av juli. Jeg kan i hvert fall gi deg et hint. Last ned lyden av Norge-appen, så du forberedt.

Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei,
0: hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.